koe lau lau e ngahi mahina whakatonga, liha mua. Ko au ko liha mua, koe uloaki mahina whakakuonga mua. Koe mafana o kua wha o muau, pea moto ai ngahi akau. Hoku hingoa ngari whakaofo, koe whakafana wai ai o. O ko lau iho no tala tupu a, koe omi mei pulotu tokua. Liha mui. Ala ko liha mui au, o kua wha'o moe whakaafu afu. O kua whakafua ai tou kai, pea ngangatu ai kakala o ku tangi tangi. O ku ilo e haa tou tai, ae tā anga o e ika eiki o tahi. Pea ku hiva e manu puna, he fongo fonga mo ui ai fonua. Vai mua. Ko vai mua hoko ingoa, ko e uho uha a e kukoloa. O ku tarifefia au e he faa. Ko e koto mo ui ki tōkanga. Ko e ulu fonua o ku lanu mata, a sini sini ai ea hono maa. Pea ma uinu ai kakai, mo e mea mo ui kotoa he lalo langi. Vai mui. Ko aweni ko vai mui, o ku fetu utaki ai ai lau o e ufi, o ku whakatupu ta iri iri, he koho kua ngā koe ha vili vili. O omi e uha mo e hako, ke tafi e uri ke mamao, ka e mao e he kere kere halelei, ki he tauhi ki tau tolu i he koeni. Whaka afu mo ui. Ko whaka afu mo ui kita, ka o ku faa mana vahe ia. O toho uta ai folau vaka, tokua koe mahina a faa. Koe mea ia ku ta iloa, ko kuanga to tonu hoku ingoa. O ko ulaku to utupu ki hira u, haa i he whee fafa ai amanaki ki he mau. Whaka afu mo ui. Ko whaka afu mo ui kita, ka o ku faa mana vahe ia. O toho uta ai folau vaka, tokua koe mahina a faa. Koe mea ia ku ta iloa, ko kuanga to tonu hoku hingoa. O ko laku ta o tupu ki he ta u. Ha i he fefafa ai amanaki ki he mau. Whaka afu mate. Nga ata, ko au whaka afu mate. O ko ngauhi ai moho ku ke mai. O ko keke nai ai ulufonua. Pea lau mea ai ta u i uta. O ko teo ke mālo lo anatula. Kumi iwi ki he ene ngā ue whakafua. Pea longa mo ui ai ai nofo, he matangi o kuangi moko moko. Hiringa kere kere. Ko hiringa kere kere au, o ku whaka u ki ai ai lau. He ko au o ku utu ai ai ta u, whai anga kāto anga ko e mahu. Ko uhinga hoku ui pehe i, he utu fo o o e ufi. Kei kere kerea hono kiri, whao pare pare o hirifaki. Hiringa mea a. Ko au e hiringa mea a, ko e tama au ki hea tama. Whakaha anga o e tangata, tama whakapiko piko, ko au ho mā anga. Langa whereo ko ai ai whaa, whao ake fua o si oto kakava. Tau ata aina mo oni ha tangata, ala tonu ki he ene maala. Ao ao, ko e motu au ko ao ao, o ku whai ai e whakavao. Ko e ku hao me he matangi tonga, ka lawe mai ha pulopula, e hawa aoa. Kau whewhine, whanongo kau talatu. To e fua ho ni ma koe ngatu. Na ake ongo sia koe momoko o ku hau, malui si ohoa moi whanau. Tanu manga. O kuia ko tanu manga, teu teu ai pulopula ke lava. Pea tofi o tanu ke pala, pea oku he tangata ngowe honoanga. Ka oku hālewa i he ngahi akau, ai huri moi mo ui hono lau, ka mata ofo ana tola ki ngā aue, o ongo mai ai fie fia ai mea furipe. Fuufuku ne ki nanga. Ko au fuufuku ne ki nanga eni, oku fotu moi mata mata lerei. Oku hau hau whano ai matangi, fafango ai mohuku ke tā huri mai. Rito ai ai akau o talamuka, lau mui mui ai tau toka mua. Pea ongo ke tangata ai fuu fie fia, o ne laka atu ki hono fatongia. O oa ki whangongo.
ko kitas I o oa ki whangongo. O ku o moi whakapotopoto. O ku tai I ai ai mea toko ni, pe whaka au moi vai ke osi. Pea tau wako ai whakatuho tuha, o e nofo I api pea mo uta. O te ilo ai e taimi mohono me a, pea koe taitokanga kua pau e lavea. Uluenga. Ko aue ko uluenga, ko e honge honge kua mateka. Tolo foha e toka mua o e tau, ko e amanaki o kua uhao moau. Ko e ulufonua kua failau, a ewa e mea muui I hono malo. Kumi kupenga ai e tautai, ka sii a uta, whakalato meitahi.

Ka uhi koe tau agiani e whango fulu a e whaifatongia a reti o whakamatakalini o kumariwa e ngahi matakari ko toa pē e nimango fulu i reti oni o whakahingoa e nao ngahi polokalama i he wike takitaha. O whaingofua le vai hono mau ka kato atu i he e mau pē si vahao pē a e tatau o e polokalama takitaha. Kike toki mea pe ki ai i hao taimi ata. Ko e reti o 4EB hiva valupo in taha FMA ia. Kei tuu mo e lau, hiri e tau e whango fulu e ne whaifatongia ma e kā inga o e vāhenga Queenslandi mo mamani lahi foki. Hoko lewa koha mea mipa i he whare whakamofola reani. Me e hake ki he mau pē si vahau pē i he 4eb.org.au pē e fitu utake mei pē ki o mau ofisi he tolua whanoa valuono no noa. Io, ko ho o mea mipa, tēne puke puke whainga mārieni ke toutou o ngona i pē reo e otoanga o whaihinga luea. Ki i totongi i he tau koe paanga tolu noa e kao ngāu e taimi kakato. Pea ua noa rewa a tamai ki ako mo e pensoni. Maratu i koe fika e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whakaekeke mai pe ki he info@4eb.org.au.